Ei oi, ia ulu fale mai ele fie fie o lobo li. Aisea, o leo tue o tii tātou, o loo i tutonu ia tii tātou lea tua. O lea tua ea fio i mea uma, o lea tua ea ato o toa ai tangata. A misi lea tua male tangata. O lea tua o le ola, fama lea tala tuspaia o ia, o le upu a fama lea ne mua mofe upe faa. Tau tala ele valo anga le sawo Yesu kivisa, ma o le upu saile amatanga. O lea tua o le upu. O mea uma fu ina faile upu ili aise mele e faile upu. Fama ilo fua upu e fafa mai. O ia, o lo ia ile ola. Ole ola, ole maal malamo tangata. Ole ola, ole atua. Ole atua, ele ma faina tu ese, ese le atua ma le ola. Ole mea fio ai le atua. E ia ile ola. Ile ma faina tu ese, ese ina le ola ma le atua. Ole mea ia ile atua. E ia ile ola. Ole atua foi, e ye yo na winga, ole alofa. Ole mea foi ye ile atua, e ye ile alofa. Ile ma fayo na tu ese ese ina ese tasi, le atua me lo na alofa. Ole mea ile atua, e ye ile alofa. Ole mea ile atua, e ye ile ola. Ole tangatala, na faya ina ia ato otoa, e ato otoa lea, e ato otoa ile ola. Lea le ola lea, ole atua lava ia. O I tātou na whai e lea tua, ina ia fōlinga I tātou I lea tua. A ola la le tangata, ola iei lea tua. A iei la lea tua, e iei le ola. A iei fo I lea tua, e atangia lea lofa. Peono o whai atu, e le ma whaina tu ese ese ina lea tua, mona winga. E le ma whaina tu ese ese ina lea tua, ma le ola. Ole ola, ole atua. Ole pongi sala. Ole fafea ngai ole ola. Ale aise ola, ole pongisa, ole malmalama. Ole malmalama, peona famaile yon momofe upe famai. Oia, ole upo Yesu, famai olo yeile ola. Ole ola olea, ole malamalama o tangata. So ole atua la, yeile ola, oia ole ola. Oia foi ole malmalama, ele mafaina tu es eseina le atua male ola. Ele mafaina tu es eseina le atua male malmalama. Ole me yeile atua, yeile.

0: Malo soifua.
1: Malo soifua.
0: Ya malo lava vi yale li.
1: Yale
0: tu. Tai le upo le tua le ni tai au. Ia le peste le. Sama fai peste la wi loa le le tupu la wi loa le solo o ta vita a.
1: Amen.
0: Ia. Vi yale li ni tai au. Ia ole vi vi ia ta vita le tua. Au le aste me ofia fia ia le tua e mana o le tua ia ta so. Na paua le o le fa'afitai. Ia ta so lo no fa'afitai me o malava. Wa me wa mai le tu ai le aso ma le aso. Wa to to fonga o mai ate ta to i mai le tino ma so se mea. A le fai mai le pese ta vita. Ia ta to to to fo le tu. Ia ta to to fo le le o le tu. O le le o le tu le fai mai ta vita. Amo ia la vale tanga sta o le fa to to ia te ia. O uma na fetsa lai lo ta to ali i fa haula. O le fa to to mai ia te. I o ta to lo uma le tali. E maua ia le ola e faa vau. O le ane me o mai a te I tātou, pele ai se tupe, pele ai se ngaluenga. Faa tua tua ile atua o ia na se au mai a te I tātou. Ona o Jesu, o Jesu na fetala ia te I tātou, e faa tua tua atu ia te ia. A mai le le neita e au le salamu a tāwita, o fia fia I lava I lea upu, fai mai nā tofo ia o tou, mai o tou I loa, e le le I owa. Amu ia lava le tangata o le fa atua tua ia te ia. O le otoa fai mai ai fo leo le fai upo eiva. O tau na ona tangata pa ia. Ia o tau mata tau ia iova. Ele ngatai na fai mai tātou te fa atua tua. A ia tātou loa fo ona tātou mata tau ia te ia. Pe tātou te sā ili I fo mai. Ia atono lo ia ele mafau fau. E a wala mai ele fa malo longa le atua. A o le fa atua tua ia ia Jesu. E ta tau au na tū mau le wha atua tua. O ia o le fō mai, o fō mai. O ia au mai ei manuia. Te fōi la o au o se tina, o au se tina, o la upātai mo te whainga luenga I afi afi. E to a ono se au whānau. O au tau tala le nei tū la, ona wa o tofo le le leo le atua. Wa o wino le sosia le le leo le atua. O lo unau nau le upo le atua, le telo.

0: fa peo na na ngalue fa maoni ai le nei au au no sabisa la amata mai tono lo na ai sa ngalue mal fa maoni sa puno mal fa maoni le le ina ma moya lo ne sama ai wa fa ai ina oia fa mai ai lo le le sala ne sa ia wa fa manu wa tu sa bisa ile tua a tu sa la wa fa manu wa tu sa bisa ile na tua ona olo na ngale le ma lo na so so an ia se ia Awa e ui lava ina sino lelei uso tavisa. Ae le itaapea na filifilia ai ele atua. Ae na filifilia lava ele atua tavisa. Ona olona faa maoni. Ola utu lao la u tautalanga line itai au. Oane olo tatou faya. Ia tatou faa maoni ai. Awa olo sila sila fuponga ole atua. Ia tatou tofo tofo ele atua. Ole atua. Ole atua. Ole alofa lava ia.
1: Amen.
0: Oa mea tatou te faya. Oa mea o tatou faya. Olo sila sila male alofa fuponga ole atua ya te tatou. Ole atua. Ole atua alofa. Ele manatua ele atua lo wana nafi. Ele manatua ele atua. Aya. E sila sila le atua ya te tatou. Ia na tatou fa manu wa ele fa atasi matavisa ne tayao. Ma tatou fa peane. Epa ia lava oe le atua. Ia fa apitai le neitai au le neia fionga pa ia le atua. Ua fa amanuia ina ia lo loto le neitai au. Fa apitai ia matua fa amanuia le atua ila usunga. Ai le ngasa ilea ia ole porokalami le neitai au. Ia fa amanuia mai le atua ona o Yesu. Amen.
1: Amen. Fa apitai rita walau mai. Ile wa saunua le neitai au le olanga fa amanua le tupe o tavita. Tasile vaenga le tapo inga. Ese taulanga o whaaptai, taulanga o whaamanu, taulanga o siva, whapenao na avervi inga ele atua. E o whaamanu la lea, o whaamanu, e le aleluia, le tamalo o tavita. Ile alofa pefo yona e, saunua mai e paia, Yehova, moni whaamaoni, whaamanu na taon ave ele atua, ono na alofa mono na lea te tatou, whaaptai, whaafsoa mai, whaaptai, foi whaamanatu mai, vi ia lava le atua, Rita fa manue fele tua le toe ne yaso ya misfue fufuanga. Vaya tu le tato pese le tayao.

tatono lewa mai atato val au ni tayao ya la vaya ya le le ma minute le ya fa penan fa mai ator tatu por kalami ta vita o se tangata a pese matu a pese sangata pese ala unga foi o se matu a fai la unga sangata foi a vivi ya la wi loar vi inga ma loar termina mai la to la au en fa me wa fa penan le ai se la e tupu e la e ino le li ia e fape na ona siva ilu mo le atua ina ua to e manu maloma o maile ma malu o le atua ile nu le fala ele ne tae ao lea e peon fai atu e faa iloa e le li le lana faa manu ona o le lei o le atua e ia te ia ma lana fo ia pui puinga le ngata ilea o le la unga ita vita tofo tofo ia utou ma ia utou i loa e le lei ova o se matua faa evangalia mo a nganga o lo leilo loa fa marita la tuspo ele tusio le Jacopo e faa fai mua mua mai fea misa mataua lo ia te utou e fa maia mai ia utou manao le anga a ele se se fia ola ia meo misa ma ia meo taua ele o se mea le lei a pe la faa

tusa tusa yai o lo wala au le tu le ar mata ye le faila o fa mai na tu fo tofo mai yo si tofo tofo ile le lei o le tu le o lo nuinga e mo mia le se suinga le la unga ile le li o tavita yo ile lei le tu yo tasina a au tu o tatu mta upu nita o ele leile atua. Pai fwenu wha pea talia Yesu, pe ole wala au wha evangilia ar ta maa loa por tupu nei tofo tofo ia, ia tofo tofo ia o tou se ia o tou iloa, ele leile atua. Lea la e toe wha manatu mai ei ele ngata ngla unga lo toe apu apu ai mai, o aise te ngata e manao ile ola, ma ia loto ia teleo na aso ne ia iloa ia mele lei. Tasi le la ba yanga fa manu yang fa mai ya auto mat tau ile tua mai on me ale on ta no mala to fia ai ale ai se me ale le ye motivai le o mat tau ile tua tasi la le ba yanga lan fa malo si ya mat tau ta to ile tua sa mo la vai o se atu nu fa vai le tua o lo no minga o se atu nu e tau ona ola I soi fuanga fa le tua E le upu fa palangi fa peo le God's godly character. A mio atua. Yo, e tau na a mio e Samoa wafoi. O Samoa e fa vai le atua. E tau na fa vai le olanga. Lela fa mai ta fa mai aua. Ne I tau tala lo lau lo faiva. Se upu leanga. Yo, maula ngutu ne tau tala fa ole ole. Mai aua sini sau se upu leanga yo tatou ngutu. Ana o tatou o whanau o le atua. Yo, Fa mai a mana o tangata I soifua umi, maleola umi, ya teleo naso. Ya ta awa nei tau tala, se upu leanga mai o tonu. Talua I nei lava la fa umatua, sa fa sa vatua I por kalame nele tjoi. Ta mai tifu I nei e peye, e tulou wale ngana, e palau wale tono talonga. Ma ele tau mateia le mea tau lefsiringia, wao ai lunga o TV, te vai e a peye fiti polo lima, pese mea, Ia wa o fai mele upu na. O fea le sau, ai le sau le ngutu. Fai mai aua ne sau se upu leanga yo o tau ngutu. Yoe. Ai, whanua noa ono nisi o fai o tamata alo tatou. O lo fai mai mele ilunga o liti o TV. A lae mai moar pa ia man mamalu ale tunu ma e. Mise o au na le atua. O lae tapu ia talonga. Ai o lo sau se upu e lele lei. Fa mai ta vita awa ne ya luatu se upu leanga yo utongutu. A mo mia tangata leo la umi, mal soifua umi, male ya tele ya iloa ia mele lei. E tele atu mele lei ya iloa le tangata e umi lon soifua mai le atu. Pio fue o mai neyo na po, o tele o mele lei tatu te maua. Ai meise ole tupu tupu ole teko no losi neva itaimi. Wa maua tatu telefoni fa ave ono lea. Tasi nei mele lei o leo tato mau, ai eisi mele lei siri atu iluma. Le ngata I lea o lai feta lai le wauna le atua po lai launga I le ola. Ia maua tato le ola e favavau. Ana o le ola le tato te ola. E le to e motu sia tato mafutanga ma le atua. O le ai loa I e tato mea siri siri atu ona le lei. Yo, fa mai te le apostolo Paulo. Siri atu matongo fio mele o vaaia. Nai lo mele tatou te wa aia taimi nei. Ioi, sa mo ai mana fa fonga ne tai au, e tau alunga ma ta upu ar te maaloa I leola ma tau. Ma leola apua pua I mai o tatou o langa, e tau an tatou soifua maola I le aso, ma le aso. Fa mai te tupo, pe telu I lua ma ta upu tolu, fa peo tama mea mea, fa toa fa nau mai ya nau nau o tolu sua susu ele suia, o le upu ina ia o tolu tutupu ai. To anga talo, peon fa malosi mai ni so tina ni tai au, tofo tofo ile tua le talo, tofo tofo ile tua, ile to anga I faitau la fionga le tua, si eva ai le maa neia ma le matango fio le tua. Fa fonga mai fone ni tai au, fa penao no tau ma mao e ma le tua, fa lata lata ile tua, to e sau, yoi, to e sau e fa penao na e, si e tofo tofo ile matato winu mia, le matango fio ma le leio le tua, Ia famanuia tele le tua I lau fafonga Samoa ni tai au. Famanuia foi le tua, I lau auna le sunga le awa o la ma fainga ruenga ni tai au. Sunga ya tupue, ai mese foi o le pulenga, ma leo fainga ruenga ni ala leo. Ia famanuia tele le tua, le afeta tu talo, ia foi la